Rejnë nga khani fermareheti, shëki i lehme sabri. Arë pësë nga fërmeje? Bushëgat zedi, arë rëbab zedi se nga khani.